En stor stein stikker opp i en stri elv. Inn i mine år og ut av mine årer. Stein veks fra djupen jeg nå vet finst. En gang ikke ana. Kropp stig søkk.